CCC to no parish. Wọn pele ni pe esin le nse abi esin. Orin ninu iwasu, iwasu ninu orin. Se esin le nse abi esin ibere ni.